0: Allô, allô.
1: Allô, Santos.
0: Naam.
1: Mwame marawane nawe.
0: Amen, amen. Nani mwenzangu?
1: Abasi katoto ka Mungu.
0: Ah, bajuru tro bwana Abasi, bajuru tro.
1: Bajuru tro, na Eva na fulani na konani kwa na kupigia simu apokei, nikasema uwana, apokei simu leo amevitoka ndani.
0: Ulinipigia lini?
1: Hapa hapa kusimu na kupigia kwenye radio FM.
0: Nilikuwa nampokea rafiki yao kutoka majuu.
1: Nimemsikia kaka angu, nimemkuta mjini, umenikuta mjini wewe ukapokea.
0: Mimi nimewapokea baba mingi sana, nimewapokea.
1: Kuna watu kimana wakizungua kila nani, kuna mandela, kuna nani. Makina mpero kinaitwa ngozi.
0: Mhm.
1: Utanitafutia Frappe de Frappe.
0: Nyimbo gani?
1: Frappe de Frappe.
0: Ilimbwa na
1: Kofi.
0: Kofi?
1: Frappe de Frappe. Enfrakata.
0: Enfrakata. Mungu we.
1: Anyuma.
0: Ego.
1: Ndakuramutse, ndamutse na wakunzi bose bakiritire.
0: Ego.
1: Raisa wangozi wa Norbere, uja mutipari hande.
0: Siriro, siriro.
1: Ego, na mafuta ya matumu, na mafuta ya matumu, na mamandela, na mutamawachi bunu anuari, na wakunzi wanje vote, na wakunda vote, mwenye sange, na anume mwenye momo la kosi.
0: Akariri imbo, urasa ukumva mukanya, inyuma ya kariri imbo kasabge, umwana umuntu ni hatari.

0: Delo singo yaraje allo
1: allo allo
0: amahoro ninde tuyago twakuyuri he bwana merance wari wagiye ashora hatswe hash ni sawa none umwanya no wawe rero wifurize igitondo cyiza
1: wambere no wowe nyene kamuno fasa wa nina wana waza mene sima kutra kwa kwa tundu kutiti kamune buhanda nga oye mbune kati murukoke giri ya bandi kasi mga kara mbune kene mkinongwa msamawati mwa wana hoji mene kitendo chiti
0: ego
1: ebana abandi kutira jamira kibosu wa giri kitendo chiti ya mwono wima
0: turagushimi
1: ya watu wawo
0: sawa sawa dusana bari ku musozo mu minota 8 azuba rige kisaza 2 urubanza gwiza kuri mwe bwese muva mu rukora bivanye n'ugwarigo ariko rero nko twabigize umugenzo ku musozo gatatu rakonda kubimanza z'ubugeni muraba makara ntimuburubeya akavuze delos noko noko

0: izina
1: rizita ibaza ari bintu bagendana
0: n'indoki zitano zirafise amazina yazo nuko karagaciye muri katwibandanirize kubijanye n'ubutumire bwacu kwa Apollo Mamba watubwiye yuko mu muryango wanyu bararirimba nawe ucutangura kuririmba hamugerageje kuraba mu bagukomokako w'ubufise ubu harabura abona yuko bazava bagusubirira mu myaka iri imbere cyangwa ntibaraboneka neza
1: cyane cyane barahari
0: Barahari
1: ndabize umwana yiga mu mwaka wa kabiri
0: mm-hmm.
1: Sanga ese twamatwa na bipfuye ndirimbo nizo ntaramenya zasohotse sanga niwe zimbwira nkajije kuzumviriza ariwe yatangwe na zumvanye
0: uravuze ikintu gikomeye ngo muhakwa kubipfa kubera aguma ashira mu gahogo yiririmbira
1: yego cyane ndakwa kubipfa kubera mbamu nenda kwa taragera kuko ndamubaza ati none beti iyo niyo de ya de baguhaye no munsi wabipfa ngo nakaririmba ngo nakuze sasa we wagakuye kumbizi televiziyo ni noma
0: sana ntakundi iterambere uri dahitenyera muhitanize
1: nuko bimeze nyene bica bisaba uramureka sindabimugwanyamo ndamureka mugabo
0: ukamwereka mugabo yuko
1: ngira ati sawa
0: atoshikana
1: n'izaho rero genja mwikaye nawe genda mwikaye
0: sawa sa nibukibuke kuko ni wabana nyufaxa kugahato uzabusanga wavunye nukwengenga nkura bintu zeye nuko
1: yeah
0: hayima rero bishasha muri Saturday morning abakunzi bacu bava bumva wabazaniye hari bishasha ubumaze gushira habona cyangwa bawimirije gushira habona
1: bishasha birahari kabisa birahari ego batangure bakubite kuri YouTube bandike Apollo Mamba bacha babona indirimbo zitandatu mperuka gushirako ipi indirimbo zitandatu ari nazo tuje kuyaga ko no munsi ego
0: izo ndirimbo zitandatu zoba zimaze igihe kingana gute zigiye ku rubuga
1: izo ndirimbo zitandatu ziramaze indwi imwe
0: niba atari kinyegezwa ushobora kubabwira amazina yazo
1: izo ndirimbo
0: indirimbo
1: ya mbere izitwara yitwa shigikira iyo ntahe aho ndavuga intayo kuyikukira
0: yego
1: indirimbo ya kabiri yitwa kumunyenga yego indirimbo ya gatatu yitwa amayobera indirimbo igira kane yitwa ubwoba indirimbo igira gatanu indirimbo yitwa Aigle Noire indirimbo igira gatandatu yari isanzwe iriko yitwa Generoza
0: Nuwari ya muri burunga yo generoza waririmbye niwe muri burunga niwa hehe
1: generoza ari hose guzi yose barahari ba generoza
0: urumva wabwiye generoza umwe abuze ba generoza bose nukuvuga abantu bose bari mu mugwi gitsina gore
1: bose buya niba generoza
0: ba generoza akaririmbo rero twovuga yuko kuba kakimoto bushashe muri zo zose kurusha kane n'ishigikiriyo ntaye
1: sigikiriyo ntahe kubera iri ku mwanya iri novuga mu ndwi yayihariwe cyadutangura niyo novuga ko iri ku mwanya gusumba izo zindi ariko zose ziri ku mwanya ego
0: muri make twovuga yuko iyo ndirimbo kimoto ubushasha kurusha izindi yo inagukevye urava amaraso mugabo icyo gikomereke cyakikiza
1: ego cyane
0: abantu bikora byumva ikintu kira gukomerekeje umugabo hahantu hakomeretsa hakikiza
1: akikiza yewe
0: atamuti utagiye kwa muganga
1: byose biva kuri kwa kwizera twavuga iyo wizeye kukira urahara harakira nyine
0: nuko reka ndagusabe unkuru.

se simitima umwizero ukadujwara ngakaka kazuba gaseruka gagahindumwiza inyoni zikikora mu gahogo sigayimongoza umutwenzi vasiva kazi vyuka vyuka umutwenzi uratamanzuye mwenye gisagara namwe bakunze umunezero ibisi vya biri wari mumenyereye ivyo mwadusavye twaravyumvise iri nikosora saba yino mwaka ije kwini boy bidasanzwe abaririmvye 30 mukuru cyane babitse bigacika kuva ku myaka 70 gushika ku muri 2026 barahiba narego gatatu batosiga imuhira abakomeje bijya mu nyindwi abatije batanu abatavye b'inamba kama nizigezweho imap bose bayikaniye Pangane zikaunda zawe Aiko, lushile mu kwa kabiri tariki 30 ruhesi Kuko, amita uye twese Tuzoba tuganda gaji kukivuka cha etezi kamenge Kweri saa munani twigira gushika mu chagu chagu Erika, muzo wa mchano musu wa karuhuko Umusu wa kwa abuzi ndayu kukugira Hazobari wa stande zidanda zivyo kuivu nizara ni nyota Ikani vidanda zgo vitanu kanyi kuichino vyiza Ikini nacho, utami zwa vyo roshe Ama bis, azobari kuindura guza Kushiku munu wanyi mashisi ya taha Ewe, mega okuizira kukuindira zoba Kumunu

kwezi muri kigasese mitima umwizero ukadujwara ngakaka kazuba gaseruka gagahinda mwiza inyoni zikikora mu gahogo sigayimongoza umutwenzi vasiva kazi vyuka vyuka umutwenzi uratamanzuye mwenye gisagara namwe bakunzi b'umunezero ibisi vya biri wari mumenyereye ivyo mwadusavye twaravyumvise iri nikosora saba y'uno mwaka ije kwini boy bidasanzwe abaririmvye 30 mukuru cyane babice bigacika kuva ku myaka 70 gushika ku muri 2026 barayibara rego gatatu bazosiga imuhira abakomeje bijya mu nyindwi abatije batanu abatavye b'inama kama n'izigezweho ima bose bahitaniye Pangane seconda zawe Aiko, lusiremo kwa kabiri tariki 30 ruhesi Kuko, abitawe twese Tuzoba tugandagaje ku kibuga cya Etes Kamenge Kweri saa 8 twigira gushika mu cyago cyago Erga, muzoba mucara umunsi wa karuhuko Umunsi wo kwa buzi ndayo kwigugira Hazoba ariho stade zidandaza ivyo kwivurizana n'inyota Ika n'ibidandazwa bitandukanye ku kiciro byiza